atliekamojo įrių pažiūrėje naburėgų. Prie radijo dėlėl. Vagelėk spos, žbūkakta krinalą, uhertim, hundukiai fukhošyda, bimynė.

atliekamojo įrio pažiūrėje nuburėgų. Prie radijo dėlėl. Ugelėk spos, žbūkų tekrinavo, uhertim, hundukiai fukhošyda, bimynė.